Honhoya, honhoya, panirti'i, honhoya tsukwami tongu, honhoya utotsi matakna, honhoya, honhoya, pai pantani, honhoya, honhoya, putu'u.